0: Ja, og så laver jeg jo på fredag, den 28.
1: Ja, det er hun. Ja, den 28. var det.
0: Og du har lavet jo balkongen blive fuld af folk.
1: Ja, men det er hende veldig ondt.
0: Ja, har det vint
1: været... Hun virker at være veldig levnadsglad menneske.
0: Ja, visst. Og har den...
1: Altid veldig trevlig.
0: Har den Stein Auker været optaget, skulle vi spejle på balkongen? Med hele orkestren og hele utrustningen. Hun lavede hans stå
1: ja.
0: Balkongen.
1: Ja, ja. Ja, jeg vet ikke, om det var grannerne, skulle jeg sagt.
0: Ja, de var det. Ja.
1: Hun kanskje havde slutset ud.
0: Ja. Ja. Nu kommer han lite vimmel omkring det som husen i Grönland i hamnen.
1: Ja, ha det så bra allihopa.
0: Detsamma, Tanja.
1: Hej.
0: Hej.